Keinotaan kaikua. Keinotaan kaikua. Souvatan sointia. Souvatan sointia.